0: e ba ha o morena re ba ha o morena
1: o mo ha le di
0: rahadi
1: o tlhola ha re se ho lela le le le ntshabe re ka a mapelo ya ka ka lona le tsebala ka le fole ga ba ha o morena
0: re ba ha o morena rahadi ntumeng ya matete
1: ka go tsoma nyoshi
0: amen in nes wa di be ha ke mamela radio e bana ntate ntlhane re ba ha o morena a bohloko bo kena botuba sheba Jesu se fapanong a sa kgolokgotha ke sediba sa matshidiso a o se nthabiseng a photlo a le sekamaneng